Шабона манзараҳои шаҳр боз ҳам зеботар метофт. Чароғҳои роҳи калон фурӯзон, ҳама ҷо рӯз бар ин равшан. Ҳанӯз равоои мошинҳо идома дошт. Ронандаи баъди дидани рақами мошини ношиносу равшании таъкидгар суръати ҳаракатро паст карда мошинро дошт. Ронандаи шинос ҳам суръатро паст кард. Ронандаи аввал сарашро аз кабин бароварда пурсид. Роҳро бастанд. Боз ягон гап шудааст. Шояд меҳмон меояд. Намедонам. Лек безор шудам аз дасти интизорӣ. Беҳтараш самти ҳаракатро дигар бикунам. Ба гӯш расидани овози мошини Милеса онҳоро водор кард ки мошинҳояшонро аз ҳаракат боз доранд. Мошини Милеса аз барашон тез гузашта аз роҳи калон ба роҳи байни кӯчаҳо тоб хӯрд ва дар назди бинои беморхона истод. Маҷрӯҳро аз мошини ёрии таъҷилӣ фароварда ба аробача хобониданд ва ба ҳуҷрае дароварданд. Шумо ба кори мо халал мерасонед, беҳтараш ба берун биравед, таъкид кунон гуфт табибе ба пайвандони Манучеҳр. Мо чӣ кор бикунем? Ровар Милисае ба табиб. Ҳамин ки кӯдак андак ба худ омад, шуморо барои пурсиш даъват мекунем, гуфта табиб муарифномаи худро ба дасти Милиса дод. Милиса ба назди ёронаш рафта, ҳолаташ бисёр вазнин, худо кунаду зинда монад, вагарна падару модараш пайгири ӯ мешаванд. Агар фаутад, барои мо ҳам кушодани гиреи риштаи ҷиноят гарон меафтад. Дар айвони дармонгоҳ дили модарона гулшанро ором намегузошт, бетоқатӣ мекард. Ман шуморо мефаҳмам, модар, вале чӣ кор кунем ки қоида ҳамин аст. Бояд зуд ҷарроҳӣ бикунем. Фақат падараш дар ҳамин долон истад, дигарҳо ба берун бароянд, хоҳиш кард табиб. Гулшан ночор ба берун баромад ва даврон дуртар аз ҳуҷраи ҷарроҳӣ ғамгину сархам заҳри интизорӣ мечашид. Одам рабоён дар як ҳуҷраи хирвати нозим, ки терезаҳояш сиёҳшиша буданд, ҷамъ омада дастак занон бо фармоишгар даъво доштанд. ҷазои хабаркашро додем ва амбори сангинро ҳам оташ задем. Шеф, боз кадом сипориш аст? Ки иҷро бикунем? Гуфт Салим. Ҳоло ҳаминаш кифоя. Шунидам ки Милисаҳо гуноҳкоронро кофта истоданд. Дар ин шаҳри на он қадар калон, зуд ба даст афтидани ҳар сеи мо аз эҳтимол дур нест. Девор муш дораду муш гӯш. Шояд мошинро касе дида бошад, ва агар доранд, аввал маро медоранд. Зеро ман дар паси чамбар будам. Ба сӯҳбат ҳамроҳ шуд Усмон. Бисёр воҳима накун. Рақами мошини ту аслӣ нест. Онро пайхас кардан ниҳоят душвор аст. Шӯхӣ нафаҳмед. Бовар кунед ки ҷустуҷӯ ҷиддист. Илоҷе ёфта ҷони моро бихаред ва нагузоред ки парванда кушоянд. Агар моро дошта хоил кунонанд, шумо ҳам беҷазо намемонед. Рост мегӯяд, вақте ки моро дошта азоб диҳанд, аз сӯзиши ҷон маҷбур мешавем ки рози пинҳонро ошкор намоем ва номи гунаҳгори асосиро ба забон гирифта бигӯем ки мо танҳо супориш иҷро кардаему халос. Аввал ин ки шумо барои манфиати худ ба ин амал даст задед. Шумо одами озодед, соҳиби ихтиёред. Метавонистед ки пешниҳоди маро рад кунед. Вохиан, рабудани духтарчаро ҳам худи Нозир пешниҳод кард ва мо тасдиқ кардем. Ман ҳатто таъкид набудам ки духтарчаро озор надиҳед. Мақсади мо тарсонидани сангин гуфта будам. Дуюм ин ки ман салла биёр гуфтам, на калла. Амр накардам ки кӯдакро аз по маҳрум намоед. Ҳамон ангушти ишора кардаашро шикастан кифоя буд. Ба ин амал худатон даст задед,
اکنون سری حسابتان را هم خودتان بیابید. مصلحت اینطور نبود که؟ نامی جوان مردی را داغدار نکنید شیف، دوگپه نشوید. وقتی که ربودن کودک را به مقصد موافق دانستم، شما گفتید که من نیز همین نقشه را ترلیزی کرده و پیشنهادم را پذیرفتید. از این می براید که شما موسیچه بیگناه و ما گناهگار. کودک را من مجبور کردم. اگر مرا دارن، مجبورم که نامی نقشکش اساسی را به زبان بیارم. دانستم ماند شفی ارجمند؟ گفت نظیر خشمگین. بسری دار هم برند. من حقیقت حال را میگویم. خودتان ما را به همین راه هدایت کردید. ما شما را نه، شما ما را به خانهتان دعوت کردید. بدی کار در آن است که مرا مادری کودک دیده بود. ممکن شناسد. خوبش که مرا مدتی به یگان کشوری خارجی فرستانید. مرا هم باید به یگان مملکت گذرانید. مرا هم. فهمیدم. شما ترسانچک نه، نیرنگ باز و فریبگری بزرگ بودید. تنگی موقعی را دیده می خواهید که به همین بهانه از حساب من شهرهای بزرگ و مملکت های خارجه را ببینید. میلش، سوختیم سوختیم. این هم سنجیش بود. کور از هایش را یک مراتبه کم می کند. رفته آمادگی ببینید. در آغازی صبح دیدم که تعداد محافظان و پرسنده ها کمترن، شما را تا مرکز میبرم و از آنجا به کدام کشور می روید خودتان می دانید و خدا. از دمیدن صبح خاموشی صاحب آواز شده، از دور خانش مرغان و آواز جانوران به گوش می رسید. خفته ها هم به پیشواز روزی نو از جامعه خیستند و رود حیات خروشان می گردید. در بیمارخانه هم جنبیش و رفت و آمد سر شد. فراشان مشغول شستشوی فرش دالان ها و طبیبان، سنجیدن فشار خون درمندان، گرفتن خون برای تشخیص و گذرانیدن دارو بر این کارهای طبابتی بودند. پیوندان و شناسان بیماران نیز به عیادت می آمدند. دوران از حجره طبیبان برآمدن جراح را دیده به استقبال از خرق خیست. طبیب نزدیک شد.

танҳо дами саҳарӣ боз дар назди қафаси хирс раиси боғ пайдо шуд. Ин дафъа ӯро як марди ношиноси лоғар ҳамроҳӣ дошт. Раис ҳавобарандона ба меҳмонҳояш боғро таъриф дошт. Ана бинед, қафасоро таъмир кардем, барои ҳар ҷонвар хоначаи оҳанин сохтем. Чаро оҳанин? Раис бо ҳайрат пурсид ҳамроҳаш. Охир ин лаънатиҳо мегурезанда? Хандаи дандоннамо кард ӯ, аммо касе нахандид. Магар ҳамин санҷобу тазавр ё сангпушт ҳам мегурезад? Эҳ, шумо аз куҷо медонед, ки чӣ хел мушкил аст парвариши ҳайвонот? Қафаси хирсҳо куҷост? Поёнтари боғ, забон хоида гуфт раис. Моро беҳтараш рост ҳамон ҷо бар. Хуб шудааст. Раиси боғ ба нозир теғи нигоҳ кашида бо ситеза афзуд. Қафаси хирсҳо тайёр? Бале раис. Вай хирси девона ба худ омадааст ё не? Полвонро мегӯӣ, аҳволаш нағз. Рав, маҳмадонӯӣ макун, як бори дигар қафасро аз назар гузарон. Меҳмон назди қафас омад. Аз дидани қафаси оҳанин ва хирси занҷирбанд ба тааҷҷуб омад, ки афсусхӯрон гуфт: "Магар ин ҳамон хирс аст, ки бо соҳибаш дар кӯчаҳо мегашт?" "Бале, ҳамон хирс аст. Истед, ки шумо аз куҷо медонед?" "Оман борҳо бо мӯйсафеду хирсаш вохӯрда будам. Ҳа, борҳо ба сирк даъваташон кардам, аммо мӯйсафед розӣ намешуд. Он вақтҳо хирси бардаму бозингаре буд. Пирамард ҳам аз хирс розӣ буд. Таъкид мекард, ки ӯро дар хурдсолиаш шири одам додааст ва полвон мисли инсон фикр мекунад. Ин қадар муҳобот накунед. Ҳама шуда як хирси бефаҳм будааст. Сари соҳибашро хурду дар кӯча монд. Ана оқибат боз дарди сари мо шуд. Чаро дар ҳаққи як ҳайвони безабон ин қадар бадгӯӣ мекунед? Охир ман як умр бо ҳамин хирсҳо сару кор дорам. Дар сирк бо хирсҳо ҳунарнамоӣ мекунам, вале ҳеҷ бадиашонро надидаам. Аммо аз аҳволи ин хирс шумо хабар надоред, забон хоида айрона гуфт раиси боғ. Чӣ, магар ҳамин ҳам аҳвол шуд? Нахуд хирсро дар дохили қафас бо занҷирбанд кунанд. Ин хирс бегуноҳ нест. Дирӯз як тамошобинро захмин кард. Нозири боғ дигар тоқат накарда якбора хитоб кард. Гуноҳи хирс нашуд, балки вай мардаки бадбахти майхора дохили хонаи хирс шуда вайро ба санг зад таъхираш кард. ҳайвони бечора аввал тоқат кард, гумон дошт, ки вай меравад, аммо мардак боз ӯро озор дода хирсро захмин кард. Шуд, кӣ ба ту сухан додааст? Инҷо ман хуҷаин, фаҳмидӣ? Рав аз пайи корат шав. Полвон ба зур аз ҷояш хеста дар як кунҷи хоначаи оҳанин рост истод. Ҳис кард, ки пойҳояш ба зур итоаташ мекунанд. Бо қираи чашм ба атроф нигаристу суроби раисро дид. Нафраташ омад. Ӯро песонда аз дил гузарон. Эҳ, агар озод мебудам, адаби ин муттаҳамро медодам. Афсус, хис дасту панҷаи занҷирбандашро ҷумбонда мустару ғариб монд. Ӯ боз ба гуфтугӯи одамон гӯш дод, аммо чизеро нафаҳмида хомӯш монд. Бо савқи табиаш дарк кард, ки меҳмони навомадаю нозир ӯро пуштибонӣ доранд. Полвон як бори дигар аз сар то нохуни пои меҳмонро як ба як аз назар гузаронду андешид. Меҳмон одами хуб менамояд. Хайр, боз кӣ медонад? Акай аҳад ба меҳмон рӯ овард раиси боғ. Шумо ҷиддӣ ҳамин хисро ба сирк бурдан мехоҳед ё? Бале, ман аз ҳамин хисро, гуфт бо ифтихор аҳад. Охир хисҳои дигар ҳастанд кӯ? Ба мо полвон зарур. Охир вай каму беш аз санъати намоиши ҳунар огоҳӣ дорад. Соҳиби аввалаш мӯйсафеди раҳматӣ ба вай хеле ҳунарҳоро омӯзондааст. Раиси боғро авзояш якбора дигар шуд, ки бо дили нохоҳам афзуд: "Беҳтараш аз баҳри полвон гузар, пир шудааст. Маргаш ҳам наздик расидааст. Мон ҳамин ҷо мурад. Ҳамин ки мурд, гӯшташро ба кафторҳо тақсим карда медиҳем." хандид раиси боғ. Аҳад аз ин муомилаи раис ба таҷҷуб омада бо нафрат гуфт: "Шумо чаро ин қадар бераҳмед, ҳа? Нахот инсон нисбати ҷонварон ҳамин хел рафторро муносиб бинад." Раиси боғ бетоқат шуда аҳадро маломат кард: "Худро мусичаи бегуноҳ нагиред. Охир шумо ҳам аз ҳисоби ҳайвонот пул меёбед кӯ. Хирси бечораро маҷбур мекунед, ки дар саҳнаи сирк рақсу бозӣ кунад." Бас шуд. Аҳад ба зур худашро нигоҳ дошт. Аз дил гузаронд, ки ин мардак аз ҳайвон ҳам бадтар будааст. Оҳ, беимоне!
ولی خاموش موند. بحث رو بهوده پینداشته قدعی گفت: خیس رو کی گرفته بریم؟ امروز دیر شد. پگاه بیاید، حجات ها رو امضا کرده میدهم. بحثی آدمان خیس رو باز با گرداب خیال و اندیشه بود. اکنون تقدیری آینده هم چی می شود؟ عجایب دنیاست. گمان داشتم که در عالم از حیوان دیده جانوری بی‌رحم‌تر نیست، اما خطا کردم. افسوس خود خیرس، زشتی و بدکرداری و کینه و کدورت آدمیزاد بیشتر بوده است. خیر ما خیرس ها چی گناه داریم؟ نخواد حقوق زندگی کردن نداشته باشیم، اندیشید پالمون. آخر خیرس همیشه خیرس باقی میماند. یک حیوانی وحشی است و بس. با وی چی کاری را یاد دهی تقلید کردن میگیرد. اصلا خیرس ها نمیدانند که آدمان آنها را برای فراغت خود استفاده میبرند. باز انسان های نیز هستند که از صداقت و وفاداری حیوانات استفاده برده عاقبت جانوران را به عذاب علیم گرفتار میکنند. حتی بعضی ها در دم پیری آنها را از خانه میرانند. افسوس که آدمان هم هر خیل میشدند، سنگدل و رحمدل یا عموماً بدل و بی‌رحم. انا همین رئیس باغ هم تماماً بی‌رحم است. کی او را به این وظیفه پیشنهاد کرده است؟ توبه، نخود همین خیل آدم را راهبر باغ حیوانات تعیین سازند. شاید راهبران از فریب و نیرنگ او بی‌خبر باشند. آخر وی حق حیوان ها را میخورد کو. خیریت ناظری باغ هست و گاه گاه پنهانی با آنها گوشت و خوراک بالذت میدهد. نباشد دائم خوراکشان یخیله، گوشتی بدبوی حرام یا کاه و بیدهی پرسوله. خیلی عجیب است، با قفسی همه جانوران یخیل غذا میگذارند. کدو یا کرم، ما خیرسا ماهای دراز روی غذای درست رو نمیبینیم. این دم یکی چشم پلوان به ناظر افتاد. دید که او در دستش ظرف راست جانبی قفسی او میآید. ناظر چهار طرف رو از نظر گذرانده سپس با احتیاط داخل خانچه شد. خیرس زبان نداشت که صداقت و مینداری خود را اظهار سازد. برادروار ناظر را به آغوش کشیده گریه کرد. لبی دامانی غمخورش را بوی کشیده لرزید و به خود پیچیده پیش پای یگانه پشتیبانش افتید. ناظر چونی حالت را انتظار نبود که غمگینانه خیس را سیلکنان به گب در آمد. پلوان خودت را به دست گیر، بهترش غذا خور و قوت گیر. خیس با نشان مهربانی کلاش را جنبانده شانه های ناظر را سیلکنان زیر لب غرغر کرد. تو هم مثل انسان هستی پلوان، اصلا من تو را هرگز خیس گمان نمی کردم، بلکه از بعضی آدمان هم به عقلتری. می فهمی؟ خیر چکار کنم که ما از هم جدا می شویم، دیگر علاج نیست. تقدیر تو همین عذاب رنج در بدری بوده است. افسوس، لیکن من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد، می فهمی؟ خیرس با ایمو و اشارت اظهار قناعتمندی کرد. ها پلوان، قریب فراموش کنم. البته در سیرک هنرنمایی کردن کاری آسان نیست، اما مردم تو را تماشا می کنند و از هنرت ذوق می برند. ناظر باز به اندیشه رفت و با جوسه لاغری خیس پیر با حسرت نگاه کرد. دلش ته کشید. به حال دوستی به زبانش دلش سوخت که آهی به درد کشید. پلوان نفهمید که چرا ناظر اینقدر خواتیر است و نگاهش پر از یس و ناامیدی. پلوان دوستم باور کن، احد همون خیسبازی سیرک مرد خوب می نماید. ناظر پی برد که پلوان دلگیر است و از خانچه رو برویش چشم نمی کند. آنجا خیرسی آشنایش رو او داشت. انا گب در گجا بوده است، خود به خود گفت ناظر. پلوان خیرسی همراهش رو یاد میکرده گیست. خیرس بتاقت شد. میلش من در رو میکشویم، تنها رئیس نبیند شد. پلوان جون هولونه نزدی خیرس آمد، او رو کنار گرفته بو کشید و فوکش رو بروی او برده سر و گردنش رو لیسید. خیرسی جوان در آغوش پلوان راحت داشت. بدن خیرس پیر گرم و گوارا بود. خیرس آشنا هر زمان کمک زده از نشعه مهر و دوستداری حلاوت می بود. نگاه وی یکی به چشمان اشکالود پلوان برخورد. حس کرد که دوست داشتهش عذاب دارد. از این حالت دلش ریش ریش شد. زبان نداشت که سخن بگوید، تفکر نداشت که درباره قسمت آینده فرزندشان به خلاصه عمیق بیاید.
او از روی فراست خیرسانهش در کرد که آخرین مراتبه پالوان را میبیند. برای خیرس حسی بوی فهمی مهم است. او در بدن یارش بوی بیگانه را حس کرد. ناعلاج ماند. ندانست که چخیل حامله داریش را به پالوان فهموند.

0: шумоям дар ҳаминҷо.
1: Дар ҳаминҷо, ҷони ширин.
0: Хайр, муборак шавад.
1: Я?
0: Шуморо табрик мекунам.
1: Хайр, сабаби табрикот чӣ бошад, ҷонаки ширин? Людмила хони ширин?
0: Намедонед магар?
1: Нико, ҷони ширин.
0: О, шумо мудир таин шудаед.
1: Нахо.
0: Ха?
1: این دار باشد تشکر لیودمیلا گل جان شیرین. بابا تو چی شادیانه دیم؟
0: خواستی دیلت.
1: اگر خطا نکنم زندگیت حالا هم در جای پیشتره.
0: بله حالا هم در همانجا.
1: افسوس صد افسوس که در کام اجرایی شهر کار نمیکنم. نباشد بی نوبت باز یک خانه نو گرفته میدادم. لیکن جانکم اینجا حاجت دیگر نه. директор соябони давлатамон. Росту дуруст оят пагоҳ мебинӣ, ки куртатро дар мехи хонаи нав меовез.
0: Нахо.
1: Агар хоҳӣ, интизор шав.
2: Шаб ба хомат меоям.
0: Кош ҳамин тавр мешуд. Ман ҳам пазмон шудам.
2: Ой, Людмила гуль.

0: میدانی جیان مکتبی نو را چپا میکردند جایش موافق نبوده است
1: چرا اینقدر میکردند؟ اینقدر مبلغی صرف کرده به خاک کوچه یکسان میشود که؟ آخر فقط پوشاندنی بامش ماندگی که؟
0: خیر چی کار کنم؟ تو هم باشی به بالای سوخته نمکاب میریزی
1: خیر تقا گفته دیلمه کشادم دیه باز نگوید که صغیره خودی خبر داشت و بلب کلاخ مالیده گشت
0: صبر کن نباد جان اینقدر درو علاو نگیر گوش کن یک فکر دارم اگر به دهان همان نماینده مکتب ویران میکردگی لای مالی میشود
1: آنه این زور میشود آقا جان اوی زر بر سری فولاد این نرم شود گفتم آقای ساده او چرو کی نه
0: خیخ کنی یک سنجده بینیم چی شاید کار راز آید
2: نباد نبادویچ با چند دروغ دیگر خورجین تقایش را پر کرد و سپس باز با سوغه ها راه شهر را پیش گرفت در راه او با خود چنین اندیشه ها میکرد
1: راستی گپ در دروغگویی استخوان ندارم با دروغگویی به کرسی معاون دیرکتور هم رسیدم این دروغگویی من اگر این تو چوت زده بینیم چند رمن میشود ولی بعضن با آدم سبیل موند علم میکند آخر خوش آمد زدن فقط دروغ گفتن این خیانت است معاوین دیرکتر شدم نخود حالا هم دروغ بیه من از کیکم اکنون زمانه هم دروغ گویان و لگن برداران را نمیپسندد همکاران فهمن چی میگویم نه اکنون بس طبق زند که توبه کردم هرچی بود بود آب با پسش
2: روزی دیگر دیرکتر در کابینتش نباتویچ را خوشحالانه از جایش خسته پیشواز گرفت
3: آها من خیلی خرسندم نباتویچ خیلی میدونی عاقبت آرزوی جامعه عمل پوشید آفرین لایحت را تصدیق کردند از روی آن باز یک زواد نوری های آزادی سر به فلک میکشد ترا صمیمانه تبریک میکنم مبارک شود
1: میدونی چی پاول گاروویچ من پاول گاوریلیچ از لاهیه دست میکشم
3: چی؟
1: به این هم مردم آبی خوردنی ندارن پاول گاوریلیچ مگر ما دشمنی مردمیم که با زهر حلاهیل میکشیم آنها را از برای ثواب
3: خب راستی این طور رنگ گرفتن مسئله را انتظار نبودم خب چی لاج پس به تو جواب شاید رفته در کابینتت اندیشه میکنی
1: نه پاول گاوریلیچ اندیشه من همین است خیر من رفتم
3: راو میدانم که عاقبت پشیمان میشوی
2: نباد نبادویش در کابینتش با اندیشه فرو رفته نشسته بود که لودمیلا گل می در آید
4: ممکن؟
1: مرحمت
4: تو رو خورسند کرده نمی توانم نبادیک انا دیرکتر جایز دانست به وظیفه مهندس عادی گزارانده شود انا من به تو گفته بودم که با شیر بازی نکن وگرنه بی کلوش محسی می مانی
5: ها باز گفته هم مانم من بعد راه خانه مرا فراموش کن فهمیدی؟
1: فهمیدم کار موافق دل شما نشد یا من گردن شخی و حقیقت جویی کردم رب بلا بپسد اکنون تو هم زبان برآوردی
5: بنده ناشکر
1: бо ин одама шинохта намешудастия фалаке фалаке ин людмила гул маро аз манори 80 метра ба замин партофт ку зиндагӣ ҳамин будааст воқеан ҳамаш гуноҳи худам чӣ лозим буд ҳамин гапи рост гуфтам бо як сухани рост ҳаёту мамоти худамро сӯхтам эй саби худо медонад боз кай ба курсии нарм соҳиб мешавам
6: хайр аз ман чӣ мерафт агар боз як дурӯғи дигар мегуфтам гӯш таги тоқӣ дар курсии нарм чарх мезадам
1: аҷаб номақулие накардам забонамро ғундал мегазид намешуд э бурида бод он забон
6: охир чӣ шуд дар хунам набуд ку рост гуфтану рост гуфтан чӣ бало зад мана ман намефаҳмам рост шину каҷ гуфтан гир буд да охире
1: ҳозир мехезаму пеши павел гаврилич рафта узр мехоҳам нашуд
7: Павел Гаврилович, мумкин?
1: Даро.
7: Павел Гаврилович азиз. Аз шумо мазарат мехоҳам. Хоки поятон сурмаи чашмонам, Павел Гаврилович. Медонед, забонамро тақалага зад. Ман аҷаб хатое кардам. Акнун аз хурдон лағжишу аз бузургон бахшиш гуфтанд. ман павел гаврилич ҳаргиз балои ҳазид не ҳаргизид не саг бар ин медавам ки амалӣ шавад охир зовути нав ифтихори миллат павел гаврилич ифтихори тоҷикистон хоҳад шуд солисан медонед дигар заҳр ба мардуми мо таъсир надорад зарраи ҳам таъсир надорад он плефтаҳо дурӯғи қурд мегӯянд инро тиб аллакай собит кардааст павел гаврилич бинобар ин мехоҳам боз ба ман ҳомию пуштубон шавед павел гаврилич ин номаъқулеро дигар такрор намекунам садқатон шавам
8: ҳа бале акнун фаҳмидӣ
7: фаҳмидам павел гаврилич
8: ман инро медонистам ман инро медонистам ки аз кардаат пушаймон мешавӣ ва омада узр ҳам мехоҳам
7: узр мехоҳам
8: хуб фаҳмо ҳамаш фаҳмо майлаш ин хатогиятро авф кардам
7: садқато шавам
8: хуб набошад аз пагоҳ корро сар мекунам
7: сар мекунам павел гаврилич
8: ҳамчун муовини директор аз паи амалӣ гардидани лоиҳа
7: хуб шудааст хуб шудааст павел гаврилич азиз ҳомии бузургворам акнун ба ман иҷозат равам ҳам мешавад
8: рав рав
7: саломат бошед ташаккур аз шумо саломат бошед павел гаврилич албатта
8: а лекин эҳтиёт бош
7: хуб шудааст павел гаврилич
5: ин қадар шумо хурсанд шодиёна кай мешавад
6: людмила гули азиз шодиёна мешавад шодиёна бегоҳӣ
9: лекин ҳоло бошад зиндабод дурӯғ ки ҳама мушкилиҳоро осон мекунад

0: гулшан тақтақи дарро шунида ба ҳавлӣ баромад ва баробари кушодани дар назираи ширфурӯшро дид ки дар таги каш дастархон ва дар даст хӯрма дошт. «Хуш омадӣ, биё дар ин ҳавои гарм саргардон шудӣ. Ҳеҷ гап не, ҳавои гарм дар нисбати гармии мер ҳеҷ аст. Ин пагоҳӣ дух кашидам ва андак пеш нон пухтам. Аз ҳамон ҳиссаи ману чеҳрро овардам. Гоҳ-гоҳ ба ҷои хӯрок нону дуғи тоза хӯрад, фоиданоктар аст. Ҳоло ҳам аз мактаб барнагашта аст. Кӯдаки ҳарҷогар набуду, имрӯз дер кард чӣ гап шуда бошад, намедонам. Ман ӯро чанд соат пеш аз дур, ҳангоми ба роҳи калон гузаштанаш дида будам. Сараш хам танҳо қадам мезад. Фурсат ки надоштам, овозаш надодам. Модар дар банди андешаҳои мухталиф афтода ба соати бари девор нигоҳ кард. Ақрабак ба рӯи 15. Хайрият ки ҳоло тобистон аст ва то торик шудани ҳаво вақти кам нест. Аз анҷоми вақти дарс 3 соат гузаштааст, вале аз ӯ дарак нест. Аз дами субҳ дар хонаи дилам кадом ҷузъи ғам маскан гирифта намегузорад ки аз таҳти дил даст ба коре бизанам. Шаб ҳам хобҳои парешон дида будам. Ҳатто қудрати чам кардани онҳоро надорам, ки таъбир биҷӯям. Дар ин масъала таъхир кардану онро шӯхи пин доштан хатои бузургу домангир аст. Ҳарчи зудтар бояд хабарро ба даврон бирасонӣ. Дар кадом кӯчаву даргоҳ будани мардакро, ки аз наёфтани ҷои кор ғамгину парешон аст, худо надонад, ман намедонам кӯ. Донам ҳам ӯро саргардон кардан хуб нест. Кӯдак бепарвост, шояд ҳамроҳи ҳамсолонат дар ягон майдон машғули бозист. Ба ҳар ҳол суроғ кардан лозим, бепарвоӣ хуб нест. Ман мехезам ва ту аз пайи кофтани фарзандат бишав. Гулшан баъди назираро гусел кардану дари ҳавлиро бастан, гӯё ба дилаш алов рехта бошад, ба ҷустуҷӯи писар баромад. Аввал ҷойҳои бозии бачаҳоро дид, баъд ба хонаи ҳам дарсону шиносон ва ҷойҳои рафту омади фарзандаш рафт. Ману чеҳрро пурсид, вале аз ҳама ҷо ҷавоби надидемро шунид. Боз ба ҳама хастагӣ роҳи ҷустуҷӯяшро идома дод. Аз як кӯча ба кӯчаи дигар гузашт. Умед дошт ки дар роҳу кӯчае бо ӯ рӯбарӯ меояд, вале ба дидани дидори фарзанд муяссар намегардид. ҳангоми набудани гулшан, даврон ба хона омада, даст ба дари даромадгоҳ бурд ва дид ки маҳкам аст. Аввал дарро сахт куфт. вақте ки муродаш ҳосил нашуд, фарёд зад. «Манучер! О, Манучер! Дарро кушо!» Овозе нашунида, номи ҳамсарашро ба забон овард. «Гулшан?» «О, Гулшан! Гулшан! Дарро кушо! Магар очаву бача кар шудаед ки овози маро намешунавед!» Даричаи ҳамсоя кушода шуд ва ҳамсоя зан сар берун карда, «Гулшан ба чаковӣ рафтааст. Манучер аз мактаб бар нагаштааст». Даврон ҳам аз шунидани ин хабар парешон шуда ба ҷустуҷӯи фарзанд баромад. Аввал ба сӯи майдони футбол ва баъд ба назди мактаб ва ҳавзи калони обозӣ рафт, вале дар он ҷойҳо Манучерро надид. Мабодо дар об ғарқ нашуда бошад, гуфта нишонае ҳам ҷуст. Наздик шудани шом хотирашро парешонтар кард. Гулшан бори дигар атрофи мактабро дида, баъди ноумед шудан ба дари хонае панҷа зад. Бачае даро кушод ва баробари дидан ӯро шинохт. «Дар куҷо будани ҳамдарсадро намедонӣ? Як ҷоя аз мактаб баромада будем. Ман ба хонаамон даромадаму ӯ ҳамроҳи дигар бачаҳо ба гузари худатон рафтанд». Гулшан дигар ҳарфе нагуфта, ноумед роҳи хонаро пеш гирифт. شب به اطراف پرده سیاهی خود را می افکند. آسمان ستاره زار و چراغ های راه جا جا فروزان و در کوچه ها تعدادی راه گذران کمتر می شدند. هوای گرم هم تدریجاً معتدل گشته گاه گاه نسیمی نرمی می وزید و نوده و برگ‌های درختان را آوازدار می کرد. هنگام بازگشت گلشان در گردشگاه با همسرش روبرو شد. خبرش را نیافتی؟ کسی به کجا رفتنش را نمی داند. شاید بعد تاریک شدن اطراف خودش به خانه آمده دریچه را محکم دیده در پس دیوار چشم براه ما باشد. بهترش به خانه رفته انتظارش می شویم. تا خانه اشان راه نزدیک بود. تیزتر قدم زده زود رسیدند و به جای منوچهر در پیش دروازه همسایه های انتظار را دیدند. کافتن را مانده زود به ملیسه خبر دهید. مصلحت داد یکی از همسایه زنها. شما خود را به دست بگیرید. من خودم حاضر به ملیسه خبر می دهم. به گپ همراه شد همسری آن زن و کنارتر رفته رقم چید. الو نوبت دار؟
1: بله.
0: خوش خدمت. پسری 11 ساله همسایه ما گم شده است. از مکتب بر نگشته است. پدر و مادرش گرد و اطراف را کافتند، ما هم، ولی نیافتیم. خواهش میکنیم که دست مدد دراز نمایید. وظیفه جانی ما همین است. سراغش را بگویید. تأخیر نکرده می آییم. کوچه دوستی خانه 38. مرد بعد قطع کردن گفتگو به نزد انتظاران آمده حسابات داد. حاضر گروه فوری جستجویی می رسند. کم نشوید همسایه جان. منتداری اظهار کرد دوران. شاید در یگان جا خوابش برده است. هیچگاه از مکتب دیر نمی آمد. شب شد ولی از او درگ نیست. به کجا رفته باشد؟ خدا جان پسرم به چنگ یگان رزیل نافتد که از غمش هلاک می شوم. با آواز گریالات گفت گلشن. ناامید نشوید انشاءالله پیدا می شود. تسلایش داد همسایه زن. انتظاران صدای ماشین گروه فوری جستجویی را شنیدند. آمدند. هرچی از همدرسان و معلمان و از شناسان شنیده باشید به ملیسه بگویید. این برای زودتر پیدا کردن کودک مدد می رساند. ماشین چراغ دار و آواز بلندی گروه در نزد انتظاران ایستاد. از این صدای فهمانگیز چند کسی دیگر از خانه هایشان برآمده خود را در بری همسایه غمدارشان گرفتند. بعد اندک گفتگو یکی از ملیسه ها اشاره کرد. هر کس به هر طرف، علاج باشد دیگران را هم به کافت کاب سفر بر نمایید. همسایه ها در خانه های شناسان را کوفته آنها را هم به جستجو دعوت نمودند. پیر و جوان جمع آمده تقسیم شده پی یافتن منوچهر به هر طرف رفتند.

субҳ шуд. Эй субҳро пушту паноҳ, узри махдуми Ҳусомиддин бихоҳ. Маснави аз 6 дафтар иборат аст ва 25600 байтро дар бар мегирад. Забони баёни ашъори Мавлоно аз ҷумла шеваи баёни Маснави содда ву равон ва рангину ширин аст. Аз ин ҷост ки бархи намунаҳои ашъори ӯ ба фарҳанги мардум ворид шудаанд ва ба сифати панду андарз و ضرب المثل و مقال در روزگاری همروزه استفاده می شوند. بشنو از نای چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصلی خیش، باز جوید روزگاری وصلی

0: дами саҳарӣ боз дар назди қафаси хирс раиси боғ пайдо шуд. Ин дафъа ӯро як марди ношиноси лоғар ҳамроҳӣ дошт. Раис ҳавобарандона ба меҳмонҳояш боғро таъриф дошт. Ана бинед, қафасҳоро таъмир кардем, барои ҳар ҷонвар хоначаи оҳанин сохтем. Чаро оҳанин? Раис бо ҳайрат пурсид ҳамроҳаш. Охир ин лаънатиҳо мегурезанда? Хандаи дандоннамо кард ӯ, аммо касе нахандид. Магар ҳамин санҷобу тазавр ё сангпушт ҳам мегурезад? Эҳ, шумо аз куҷо медонед ки чӣ хел мушкил аст парвариши ҳайвонот? Қафаси хирсҳо куҷост? Поёнтари боғ, забон хоида гуфт раис. Моро беҳтараш рост ҳамон ҷо бар. Хуб шудааст. Раиси боғ ба нозир теғ нигоҳ кашида бо ситеза афзуд. Қафаси хирсҳо тайёр? Бале раис. Вай хирси девона ба худ омадааст ё не? Полвонро мегӯӣ, аҳволаш нағз. Рав, маҳмадонавӣ макун, як бори дигар қафасро аз назар гузарон. Меҳмон назди қафас омад. Аз дидани қафаси оҳанин ва хирси занҷирбанд ба тааҷҷуб омад, ки афсӯсхӯрон гуфт: "Магар ин ҳамон хирсест ки бо соҳибаш дар кӯчаҳо мегашт?" "Бале, ҳамон хирс аст. Истед ки шумо аз куҷо медонед?" "Оман борҳо бо мӯйсафеду хирсаш вохӯрда будам. Ҳа, борҳо ба сирк даъваташон кардам, аммо мӯйсафед розӣ намешуд. Он вақтҳо хирси бардаму бозингаре буд. Пирамард ҳам аз хирс розӣ буд. Таъкид мекард ки ӯро дар хурдсолиаш шири одам додааст ва полвон мисли инсон фикр мекунад. Ин қадар муҳобот накунед. Ҳама шуда як хирси бефаҳм будааст. Сари соҳибашро хурду дар кӯча монд. Ана оқибат боз дарди сари мо шуд. Чаро дар ҳаққи як ҳайвони безабон ин қадар бадгӯӣ мекунед? Охир ман як умр бо ҳамин хирсҳо сару кор дорам. Дар сирк бо хирсҳо ҳунарнамоӣ мекунам, вале ҳеҷ бадиашонро надидам. Аммо аз аҳволи ин хирс шумо хабар надоред, забон хоида айрона гуфт раиси боғ. Чӣ, магар ҳамин ҳам аҳвол шуд? Нахуд хирсро дар дохили қафас боз занҷирбанд кунанд. Ин хирс бегуно нест. Дирӯз як тамошобинро захмин кард. Нозири боғ дигар тоқат накарда якбора хитоб кард. Гуноҳи хирс нашуд, балки вай мардаки бадбахти майхора дохили хонаи хирс шуда вайро ба санг зад таъхираш кард. ҳайвони бечора аввал тоқат кард, гумон дошт ки вай меравад, аммо мардак боз ӯро озор дода хирсро захмин кард. Шуд, кӣ ба ту сухан додааст? Ин ҷо ман хуҷаин, фаҳмидӣ? Рав аз пайи корат шав. Полвон ба зур аз ҷояш хеста дар як кунҷи хоначаи оҳанин рост истод. Ҳис кард ки пойҳояш ба зур итоаташ мекунанд. Бо қираи чашм ба атроф нигаристу суроби раисро дид. Нафраташ омад. Ӯро песонда аз дил гузаронд. Эҳ, агар озод мебудам, адаби ин муттаҳамро медодам. Афсус, хис дасту панҷаи занҷирбандашро ҷумбонда мустару ғариб монд. Ӯ боз ба гуфтугӯи одамон гӯш дод, аммо чизеро нафаҳмида хомӯш монд. Бо савқи табиаш дарк кард ки меҳмони навомадаю нозир ӯро пуштибонӣ доранд. Полвон як бори дигар аз сар то нохуни пои меҳмонро як ба як аз назар гузаронду андешид. Меҳмон одами хуб менамояд. Хайр, боз кӣ медонад? Акай Аҳад ба меҳмон рӯ овард раиси боғ. Шумо ҷиддӣ ҳамин хисро ба сирк бурдан мехоҳед ё? Бале, ман аз ҳамин хисро, гуфт бо ифтихор Аҳад. Охир хисҳои дигар ҳастанд кун? Ба мо полвон зарур. Охир вай каму беш аз санъати намоиши ҳунар огоҳӣ дорад. Соҳиби аввалаш мӯйсафеди раҳматӣ ба вай хеле ҳунарҳоро омӯзондааст. Раиси боғро авзояш якбора дигар шуд ки бо дили нохоҳам афзуд: "Беҳтараш аз баҳри полвон гузар, пир шудааст. Маргаш ҳам наздик расидааст. Мон ҳамин ҷо мурад. Ҳамин ки мурд, гӯшташро ба кафторҳо тақсим карда медиҳем." хандид раиси боғ. Аҳад аз ин муомилаи раис ба таҷҷуб омада бо нафрат гуфт: "Шумо чаро ин қадар бераҳмед, ҳа? Наход инсон нисбати ҷонварон ҳамин хел рафторро муносиб бинад." Раиси боғ бетоқат шуда Аҳадро маломат кард: "Худро мусичаи бегуноҳ нагиред. Охир шумо ҳам аз ҳисоби ҳайвонот пул меёбед кӯ. Хирси бечораро маҷбур мекунед ки дар саҳнаи сирк рақсу бозӣ кунад." Бас шуд. Аҳад ба зур худашро нигоҳ дошт. Аз дил гузаронд ки ин мардак аз ҳайвон ҳам бадтар будааст. Оҳ, беимоне! ولی خاموش موند. بحث رو بهوده پینداشته قدعی گفت: خیس رو کی گرفته بریم؟ امروز دیر شد. پگاه بیاید، حجات ها رو امضا کرده میدهم. بحثی آدمان خیس رو باز با گرداب خیال و اندیشه بود. اکنون تقدیری آینده هم چی می شود؟ عجایب دنیاست. گمان داشتم که در عالم از حیوان دیده جانوری بی‌رحم‌تر نیست، اما خطا کردم. افسوس خود خیس، زشتی و بدکرداری و کینه و کدورت آدمیزاد بیشتر بوده است. خیر ما خیس ها چی گناه داریم؟ نخواد حقوق زندگی کردن نداشته باشیم، اندیشید پالمون. آخر خیس همیشه خیس باقی میماند. یک حیوانی وحشی است و بس. با وای چی کاری را یاد دهی تقلید کردن میگیرد. اصلا خیس ها نمیدانند که آدمان آنها را برای فراغت خود استفاده میبرند. باز انسان های نیز هستند که از صداقت و وفاداری حیوانات استفاده برده عاقبت جانوران را به عذاب علیم گرفتار میکنند. حتی بعضی ها در دم پیری آنها را از خانه میرانند. افسوس که آدمان هم هر خیل می شدند، سنگدیل و رحمدیل یا عموماً بدیل و بی‌رحم. انا همین رئیس باغ هم تماماً بی‌رحم است. کی او را به این وظیفه پیشنهاد کرده است؟ توبه. نخود همین خیل آدم را راهبر باغ حیوانات تعیین سازند. شاید راهبران از فریب و نیرنگ او بی‌خبر باشند. آخر وای حق حیوان ها را می خورد کن. خیریت ناظری باغ هست و گاه گاه پنهانی با آنها گوشت و خوراک بالذت می دهد. نباشد دائم خوراکشان یخیله، گوشت بدبوی حرام یا کاه و بیده پرسوله. خیلی عجیب است، با قفس همه جانوران یخیل غذا می گذارند. کدو یا کرم، ما خیرسا ماهای دراز روی غذای درست رو نمی بینیم. این دم یکی چشم پلوان به ناظر افتاد، دید که او در دستش ظرف راست جانب قفسی او می آید. ناظر چهار طرف رو از نظر گذرانده سپس با احتیاط داخل خانچه شد. خیس زبان نداشت که صداقت و مینداری خود را اظهار سازد. برادروار ناظر را با آغوش کشیده گریه کرد. لبی دامانی غمخورش را بوی کشیده لرزید و با خود پیچیده پیش پای یگانه پشتیبانش افتید. ناظر چونی حالت را انتظار نبود که غمگینانه خیس را سیلکنان به گپ درآمد. پلوان خودت را به دست گیر، بهترش غذا خور و قوت گیر. خیس با نشان مهربانی کلاش را جنبانده شانه های ناظر را سیلکنان زیر لب غرغر کرد. تو هم مثل انسان هستی پلوان، اصلا من تو را هرگز خیس گمان نمی کردم، بلکه از بعضی آدمان هم به عقل تری، می فهمی؟ خیر چکار کنم که ما از هم جدا می شویم، دیگر علاج نیست. تقدیر تو همین عذاب رنج در بدری بوده است. افسوس، لیکن من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد، می فهمی؟ خیس با ایمو و اشارت اظهار قناعتمندی کرد. ها پلوان، قریب فراموش کنم، البته در سیرک هنرنمایی کردن کاری آسان نیست، اما مردم تو رو تماشا میکنند و از هنرت ذوق میبرند. ناظر باز به اندیشه رفت و با جوسه لاغری خیس پیر با حسرت نگاه کرد. دلش ته کشید. به حال دوست بی زبانش دلش سوخت که آهی به درد کشید. پلوان نفهمید که چرا ناظر اینقدر خواتیر است و نگاهش پر از یأس و ناامیدی. پلوان دوستم باور کن، احد همون خیسبازی سیرک مرد خوب می نماید. ناظر پی برد که پلوان دلگیر است و از خانچه رو برویش چشم نمی کند. آنجا خیسی آشنایش رو او داشت. انا گب در گجا بوده است، خود به خود گفت ناظر. پلوان خیسی همراهش رو یاد می کرده گیست. خیس به توقت شد. مایلش، من در رو میکشویم، تنها رئیس نبیند شد. پلوان جون هولونه
1: اوچرک ژانری پوبلیسیستی و بدیهی میباشد که واقعیت زندگی را با تأثیرات شخصی و تحلیلی افاده میکند. سومیان عزتمند حالا از این سلسله تغوی رادیو نام اوچرک را از نگاشته های عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان روزنامه‌نگار نویسنده کریم موسی در قرائت مؤلف شنوید.